Ek was nooit regtig van jou bewus nie. Ek het reg gekom, al was ek alleen. Ek het gedink, ek het alles, tot ek jou ontmoet het. Maar toe kom jy

kolle gloei, soos vroeër hande. Maar die vuur brand in my kop, en 'n ysige wind skroei my hande vas in die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete,

Zeit, Bayer overhaal. Van zwervers zonder richting.

was niemand van jou hoor nie. As niemand van jou weet nie, kan jy toch niks verloor nie. Kan niemand jou vergeet nie, as niemand jou bemin nie. As niemand jou ooit raak nie, kan niemand trou versin nie. Kan niemand jou versaak nie. Dit is toch so eenvoudig, is jy alleenlik jy. En die groter sorge gaan vanself voorbij. Niks om te verhaal nie, net die vrede bly. Niks om te betaal nie, en skielik is jy vry. Dit is toch so eenvoudig, is jy alleenlik jy. En die groter sorge gaan vanself voorbij. Niks om te verhaal.

0: kënd, bardhjes mund vart. Dat ons na al ons paie hiderin, vir kënd, bardhjes mund vart.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie, elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel algemene vrae en struikelblokke. Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en vele meer. Skakel donderdagmiddag by Hartklop FM in vir weegskaal tussen 12:30 en 1:00. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou weegskaal, elke donderdag tussen 12:30 en 1:00, net hier op Hartklop FM.

Goeiemôre geagte luisteraar. Ek lees saam met u uit die brief in die Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 18. Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 18. Ek is oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping sal self ook bevry word. God met ons. Immanuel, wat sê God met ons? Wat wonderlike waarborg kry ons nie van Paulus? As God vir ons is, wie kan ons teen ons wees? As God vir ons is, wie kan ons teen ons wees? Sê die 39ste versie. Alles is teen ons. Ons omstandighede, ons fisiese toestand. Een ding staan paal bo water, geen dood of lewe. Geen mag sal my skei van die liefde van God. Dis wat ek elke dag opnuut leer. Lyding is tydelik, sê Paulus. Die toekomstige heerlikheid gaan al ons aardse swaarkry laat vervaag tot onbeduidende vlekkies daar buiten die ruimte van enige lig. Romeine 8 vers 18. Ons kan triomfantelik leef, want ons het waaragtige hoop. God is met ons. Ons pynlike verbondenheid met die verganklike gaan beëindig word. Paulus sê die gelowige het 'n vaste sekerheid. Paulus kom tot die gevolgtrekking, God kies kant. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou opweeg, verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms laat aanbreek nie. God is met ons. Hy is nie onbetrokke in u en my lewe nie. Christus sit aan die regterhand, hy tree ook vir ons in. Die duivel probeer ons aankla, maar hy loop vas vir hom teen God, wat ons klaar vry gespreek het. Paulus vra, wie of wat sal ons skei van die liefde van Christus, as hy verder lees in hierdie gedeelte? Hy noem elke skeidsmuur, waarin hy kan dink soos gevaar, lyding, bose magte, selfs die dood. Maar daarna kom hy tot die gevolgtrekking, dat letterlik niks op aarde ons ooit van God se liefde kan skei nie. Dit is te sterk. Die sug van gelowiges, die skepping beklemtoon nie net die vreeslike verbrekende invloed van sonde nie, maar verteenwoordig ook 'n lewende verwagting. Die verwagting is dat God op grond van die oorwinning van Christus alle skepsels van gebrokenheid en sterflikheid sal kom bevry. Daar is soveel sugte wat ons op ons harte lê. Dit word deur God gehoor. Die Gees hoor ook nie net ons sugte nie, maar hy bring dit na God en pleit vir ons. Ons is meer as oorwinnaars in God se oë. Ons is saam met hom gekruisig. Ons leef nie meer nie, maar Christus leef in ons. Ons sal nog swaar kry, ja, maar ons kan seker wees, dat in ons swaar kry, Jesus Christus vir ons pleit. Ons sal deur omstandighede, hoe dit ook kan lyk, nie van Christus se liefde geskei word nie. Maak nie saak hoe arm ons is nie. God het ons lief.
En daar die liedjie sê so mooi, hy is die een wat ek lief het in die môre. Hy is die een wat ek lief het in die aand. Dit is die een liefde wat ewig is. Deur donker dieptes het Dawid, sal ek nie vrees nie, gevare of kwaad. En Paulus sê, geen hoogte of diepte, lewe of dood, sal ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus is nie. Ek is oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie sal opweeg, teen die heerlikheid wat God, vir ons in gedagte het, en vir ons sal het aanbreek nie. God met ons, in ons omstandigheid. Seën ons in hierdie dag, Here. Wees ons genadig, want ons weet dat niks ons sal skei van die liefde van Christus. Geen hoogte of diepte nie. U is met ons, God met ons. Amen.

0: Dis Woensdag, dis 24 Junie, dis 6:00 en dis tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Goeiemôre. Die minister van die omgewing en toerisme in Deleni, Daniel, sê daar mag dalk 'n behoefte wees om olifante in die Konene-streek uit te dun om 'n groeiende bevolking te beheer. Daniel het gereageer op 'n vraag in die nasionale vergadering deur die Nudo-leier Wetaroe Kandorodo wat kommer uitgespreek het oor rondlopende olifante wat gewasse en eiendom vernietig. Kandorodo wou ook weet hoe die betrokke mense vergoed gaan word.
1: Everything to happen requires finance. And I understand very well, yes, we do have a population that we need to control. So the measures that we are taking, in terms of when somebody's incur destruction to property or whatsoever, there are methods and ways in the ministry on how to compensate.
0: In 'n belangrike toespraak by die Londense Klimaatsaksieweek gister het die VN se sekretaris-generaal kunsmatige intelligensie maatskappye versoek om die waarheid te praat oor die impak wat hulle datasentrums op die omgewing het. Antonio Guterres het ook gepraat oor hoe die wêreld se afhanklikheid van olie die klimaatkrisis en 'n energiekrisis dryf, gekoppel aan massiewe skeepvaartontwrigting in die straat van Hormuz en die oorlog tussen Israel, Iran en die Verenigde State.
2: For many developing countries, this is not just an energy crisis. It's a debt shock, a food shock, a development shock. The good news is, unlike every past energy crisis, we now have a clear way out, a clean way out. Renewables are the cheapest, fastest and most scalable source of new electricity in most of the world.
0: Jou weer vir vandag: die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm met donderbuie en reën oor die suide. Elders gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm plek. Winderige toestande duur voort oor die binneland. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle, met die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes. Temperature op Karasburg 8:21, Keetmanshoop 10:21, Mariental 10:24, Henties Baai 11:16, Swakopmund 11:14, Loederitz 11:21, Gobabis 13:26, Katima Mililo 9:26, Rundu 12:29, Korrigas 10:31, Tsumeb 11:28, Oshakati 12:29, Okahanya 11:27, Rehoboth 5:23 en Windhoek 10:23. Getye: hoogwater 5:12 vanoggend, laagwater om 5:20 vanmiddag en hoogwater môreoggend weer om 10:12. Sonsopkoms 8:29 en die son sak om 6:16. As ons in die streek kyk, sien ons Luanda en Lusaka sonnig en warm, Harare gedeeltelik bewolk en warm, Maputo sonnig en baie warm, Gaborone en Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad bewolk en matig met reën. Die wind aan die Kaap lig tot matig suidoos. Temperature in die Kaap 12-16, Johannesburg 10-21, Gaborone 8-22, Maputo 17-29, Harare 7-23, Lusaka 11-23 en Luanda 18-23. 'n Kykie na die markte: die Namibiese dollar verhandel teen 16.55 teen die Amerikaanse dollar, 21.85 teen die Britse pond en 18.84 teen die euro. Goud verkoop reeds teen $4,110 en 51 Amerikaanse sent per fynons en 'n vaatjie Brent ruolie staan tans op $77 en 90 Amerikaanse sent per vat. Sportnuus: die heersende MotoGP kampioen Marc Marquez het sy kontrak met Ducati tot 2028 verleng. Die 33-jarige Spanjaard het in 2024 by die span aangesluit en verlede jaar sy 7de titel gewen, sy eerste sedert 2019. Hy gaan hierdie naweek se Nederlandse Grand Prix in 40 punte agter die kampioenskapsvoorloper Marco Bezzecchi nadat die begin van sy seisoen deur 'n besering belemmer is. Marquez het sy 100ste loopbaan oorwinning in alle klasse verseker met 'n oortuigende oorwinning vroeër die maand by die Hongaarse Grand Prix minder as 'n maand na skouer en voetoperasie. Hy het dit opgevolg met 'n oorwinning in Sondag se Tsjechiese Grand Prix.
3: I'm super happy, obviously, to renew my contract with the Ducati factory team, especially because I was looking 2 years ago to be in red, and yeah, we achieve many good results, and I think and I believe that still we can continue.

Dit is 9 minute oor 6 en digte mis wat al reeds daar iewers tussen Swakop en Arandas vanoggend aangemeld is. So as jy dalk vanoggend van daai pad gebruik maak, asseblief wees uiters versigtig. Enige ander uitdagings op ons paaie wat verkeer betref, skakel ons in die ateljee by 0612912007 of 8. SMS nommer is 622321. Môre sê hardlopers, welkom uit die vere weer op jou draadloos tot 9 vanoggend, en ek moes eers net daai waarskuwing uit die pad kry. Moes dit net uit die pad kry, want ons weet hoe dig die mis daar kan wees, so wees maar uiters versigtig. Onthou, daai vroeë verjaarsdag of huweliksherdenkingsboodskappe, twee maniere hoe jy dit kan doen, 62223 per SMS, per stemnota, doen jy dit by 081-756-1134. Maak maar net seker dat jou stemnota nie langer as 30 sekondes is nie. As jy rede soek vir 'n partytjie, myne is genoeg, dis klein Saterdag, dis in die middel van die week en ons is op pad afdrand naweek toe. Ja, hier is 'n paar. Viering van die sintuie, dis wanneer ons aangemoedig word om onsself te bederf met die stimulasie van elk van ons 5 sintuie. En jy het baie om te doen, hoor, want is 5 sintuie. Vandag internasionale veetjie dag, as jy in veetjies glo natuurlik, en swem 'n lengte dag. Nou dis die swembad ekwivalent van 'n lope blok. Ja, dis 'n maklike bereikbare stap of tree om jou fiksheidsinisiatief aan die gang te kry. As jy nou nie 'n swembad het nie, stap ten minste om die blok. En hoe ouer jy is, hoe meer raai ek dit eintlik aan om te stap. Maak maar net seker dat daar iemand is wat jy kan ondersteun as jy dalk daai

uitstappie aandurf. Gister was die vraagie ongeveer 5% van ons het al 'n tand gekraak deur dit te doen. Dis 'n ongespringde springmielie byt. Ja, en na. Ek weet nie of my tand gekraak het nie, maar moet ek sê ek het al talle male so oorgekom. Reg, kom ons kyk of ons jou vanoggend aan die gang kan kry. Die gemiddelde grootte van een van hierdie is slegs 43 cm breed. Ja, die gemiddelde grootte van een van hierdie is slegs 43 cm breed. Ja, jy kan saamgesels, saamspeel, daai grysstof aan die gang kry by 061-291-0078. Ons SMS nommer 62233.

ek hoop dat dit met jou gebeur so gereeld soos wat dit met my gebeur. Waar jy 'n woord in jou kop in het, jy gebruik hom en jy dink jy weet wat hy beteken, totdat jy letterlik in die woordeboek gaan sit en kyk, of fisies in die woordeboek gaan sit en kyk, en dan besef jy, nee, nee,

daai betekenis is nie dit wat ek in my kop gehad het nie. So woord vanoggend in Wilde Woord Woensdag. Jy sal daarvoor 'n klein bietjie later vanoggend ingeskakel moet wees. Ene wat ek definitief heeltemal blykbaar verkeerd verstaan het. Reg, gesels saam, speel saam. Die gemiddelde grootte van een van hierdie is slegs 43 cm breed. As jy dalk 'n idee het, asseblief speel saam 061-291-2007 of 8. Jy kan na SMS stuur na 622-321. 'n Luisteraar wat ook laat weet het, so klein bietjie mistig uit Walvis uit, Swakop, absoluut fantasties. En dit is eintlik 'n oop skoon pad vanoggend tussen Swakop en Walvis, so geniet dit. Reg, wat weet ons al reeds so van Swakop gepraat? Swakop Moend gaan sy vuurwerk vertoning om die nuwe jaar in te lei 'n permanente ding maak. Ja, so julle wat so verlede jaar gekla het oor die vuurwerk vertoning in Swakop, haha, hy gaan weer van jaar af wees. Nampower kan nou vir 'n nuwe besturende direkteur soek nadat minister Amoetse die groen lig gegee het. Ja, die bestaande ene, of die huidige ene, is 'n kontrak verval einde van die jaar, as ek my nie misgesê. Namra waarsku belastingbetalers oor bedrieglike pay as you earn 5 indieningsversoeke. So daar's mense wat hulle voordoen as Namra en hulle probeer jou inligting kry en Namra doen dit nie oor die telefoon nie. Die NKA het ministeries gewaarsku om nie kwalifikasies namens die owerheid te evalueer nie. Dit nadat die regering die nasionale beleid oor kwalifiseringsstandaarde uitgerol het. En nog so 'n brokkie daar uit die weste, die Swakop Slangpark gaan op 1 Julie weer sy deure by sy nuwe tuiste naby die verfbalfasiliteite en so agterkant die bungalows open. Alles waarvan ons al reeds bewus is, enigiets van jou kant? Reg, wat sê die koerante? Die Namibian begin met DRC's 40 million Namibian dollar fishing deal land Standard Bank in court. Swapo company accused of misappropriating 13 million Namibian dollars from DRC. Fabu Farm paracetamol syrup cleared. The Namibian Medicine Regulatory Council has cleared Fabu Farm Pty Limited's paracetamol syrup for use after independent tests confirmed its safety. And cheap car imports, Namibia's dilemma. Dis die voorblad van die Namibian. Wat sê die Republikein vanoggend? Pasiënte sonder pille in gevaar, maar leef in vrees vir geestesongestelde seun. Tekorte in medikasie noop 'n pensionaris om $940 vir een inspuiting op te dok. Ooh, mense nou, daai skammele hongerloon wat as pensioen gegee word, moet jy nou $940 vir 'n inspuiting ook betaal? Ey na. Kinders moet boeke besit. Die Namibiese kinderboekskrywer Hilma Weber het die bibberkoue Saterdag in Ombili en Katatura deurgebring waar sy 50 van haar kinderboeke Children's Picture Atlas of Africa aan kinders van die gemeenskap uitgedeel het. En 15 miljoen Namibian dollar, of in Afrikaans, 15 miljoen Namibiese dollar goedgekeur vir plaasprojek. Dis die Republikein. Die Namibian Sun sê, COP counselor pay for patients treatment amid critical drug shortages. Namibia exits grey list and government approves 15 million Namibian dollars for NTA's farm project. En laastens, die New Era sê Genesis transforming om 'n hekke one meal at a time. Namibia's passes FATF litmus test. Erns Kashikua last dance and ASAP to replace Noah. Ek dink ons gaan ooit korrupsie uitdroei terwyl ons president of kabinet moet besluit wie ons teenkorrupsie kommissaris gaan wees. Ek dink dit moet 'n totaal onafhanklike aanstelling wees waar die persoon nie die hand gaan byt wat hom of haar voet nie. So meneer ASAP, Brian Sterkte, ek dink jy gaan beter doen as Paulus Noah nie, want wie byt nou die hand wat jou voet? Ek bedoel, maak dit sin? Help my sin maak daarvan.

30.5 minute oor 6 uit die vere op jou draadloos nog tot 9 en ons sukkel om jou aan die gang te kry vanoggend met hierdie vragie. Die gemiddelde grootte van een van hierdie is slegs 43 cm breed. Nie platskerm TV, jou skouers, skoene dalk, nie een van hulle nie. So as jy dalk aan iets anders kan dink, vanoggend ek sal baie graag van jou wil hoor. Kom ons kyk wie sy gelukkig is wat vandag verjaar en meer belangrik, wel belangrik genoeg in elk geval, met wie is die bekendes wat jy jou verjaarsdag mee deel? Mick Fleetwood is vandag 79 jaar oud. Sherry Stringfield is 59 jaar oud. Mindy Kaling is 47 jaar oud. Lionel Messi is 39 jaar oud. 39? Hoekom het ek gedink hy is 40? En Aaron Moratri is 32 jaar oud. Op die plaaslike front, ja, die Silent Assassin, Paulus Ali Numbembe is vandag 48 jaar oud. As ons kyk na Suid-Afrika, sien ons, Karel Du Plessis is vandag 66 jaar oud, De Wet Berry 48 en Vernon Philander 41 jaar. Dis al die bekendes wat die besonderse dag met jou as verjaarsdag deel. Hier gaan 'n boodskap aan my vrou Francisca Paulus, wie vandag verjaar, mag God jou ryklik seën, want jy is die vrou wat die Here vir my gekies het. Jy sal in my lewe bly tot in ewigheid. Vroulief, jy moet lekker verjaar en lees Psalm 23. En hierdie boodskapie kom met baie liefde van jou man en kinders alipa daar uit Ariamsvlei. Nou, ons hier by Hartklop wil jy net vir Francisca geluk wensie, maar sommer allemaal van julle wat vanoggend verjaar.

China. Now I'm so full. Now I'm so full. Now I'm so full.

6:30, tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Goeiemôre. Die raadslid van die Oshinene kiesafdeling Ebenezer Kayaperurwa sê die tekort aan noodvoertuie in die streek het 'n negatiewe impak op pasiënte wat dringende ingryping benodig. Kayaperurwa het gesê dit het moeilikheid geword of dit het moeilik geword vir een ambulans om die hele streek te bedien. Hy sê die

22 en 'n half minute voor 7. Goeiemôre, welkom uit die vere op jou draadloos vanoggend. En ons laat werk daai grys stof. Absoluut. So as jy dalk 'n persoon hier langs jou in 'n kar sien wat rook by die ore uitkom, wel, weet dis omdat hulle sukkel om hierdie vraagie vanoggend te beantwoord. Die gemiddelde grootte van een van hierdie is slegs 43 cm breed. Die gemiddelde grootte van een van hierdie is slegs 43 cm breed. En nee, dis nie 'n stuurwiel of 'n tweeplaats stoofie of 'n fotoraam of 'n skootrekenaar sak of daai verdeler van messegoed in jou kombuislaaie of 'n mikrogolfoond of 'n sleutelbord of 'n yskas skoene, jou skouers of 'n platskerm TV nie. Ja? Ja, vale nie. Maar jy kan definitief nog probeer. 061-291-2007 of 8. Jy kan hy SMS'e stuur na 622-23. Nee, ek is lang al voorbij 18. Maar hier is een paar tekens wat ek waargeneem het toe ek net so voorbij 18 is. En dis een definitieve tekens dat jy nie meer 18 is nie. Jy het een gunsteling kredenierswinkel. Ja. In plaas van vlerkies, gee Red Bull jou net sweibrand. Jy vind tieners vreeslik irriterend. Ja, ja. Jy is bly jou planne is gekanselleer. Jou vriende kry babas met opset. Wanneer iemand jou na 9 saans bel, dink jy dis 'n noodgeval. En winde wat jy los, begin minder betroubaar word. Alles tekens, dat jy nie meer vandag se kind is, jy hoor. Jy is definitief ouer as 18. Ja. Reg, kom ons loer wat op hierdie dag in die verlede gebeur het. 61 jaar terug word die Ons Tuiste te Huis vir Bejaardes op Keetmanshoop amptelik geopen. 17 jaar gelede word Dimitri Medvedev die eerste Russiese staatshoof wat Namibië besoek in die geskiedenis van die twee lande se bilaterale betrekkinge. En vir jou rekord, die langste tenniswedstryd het op hierdie dag 16 jaar gelede plaasgevind toe die Amerikaner John Isner Nicolas Mahut van Frankryk by Wimbledon na 11 ure 5 minute sy spel oor 3 dae geklop het. Dat die langste wedstryd in professionele tennis geskiedenis. Kan jy nou meer? Dit alles op hierdie dag